0: No hay opción.
1: Leyó mi mente, señor. Tendré que olvidar mis pensamientos sobre Billon, sí.
2: ¿Qué está pensando, Keenan?
0: Vamos a salir a rescatarlos.
3: Connie, ¿qué tenemos?
1: Tenemos dos soldados, dos tiradores. Podemos crear una distracción y recuperar a esos rehenes.
2: No tiene nada de esa dimensión.
0: Así es, hay dos hombres ahí. Y solo pueden iniciar el fuego.
2: Sé que no le gusta apoyarme, pero escúcheme. No tiene nada de esa dimensión. Pero yo sí. Una pequeña póliza de seguro que he ocultado bajo el nombre de Charlie 4.
4: Esquina 8.
1: Tiger 1, aquí Redwood 1. Cambio.
3: Aquí Tiger 1.
1: Cambio.
0: ¿Cuál es su ubicación?
1: Calle Bactiar. ¿Puede moverse?
3: Hay dos cerca de mí.
4: ¡Ves a Colo! ¡Reposición!
5: Bien, caballeros, hay una tienda de bicicletas en la calle Plequia, dos cuadras al este.
3: Bien, la hallaremos.
5: El dueño te pedirá tu nombre.
2: Eres Michael Jordan. Avísanos cuando entren. Rápido, chicos.
3: Adelante.
4: Пойдем туда, сюда.
3: Кто там кроме сюда?
4: И пошли туда, и так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так,